0: du ko logo yoga bemet en wogndo en Touch FM.
1: Chetop kolinchin kago iteta hasa illa no babete kasarta no to chine logo yo ke boy men ten wagendo ke wuranon waldon por Nathan en gone president William Ruto ke beberten ba ke anyaka en county no ba kri nyaka en lomdai ten ba ka ngete ten ba sekta no ba ka wek Nathan en ke beberten president Ruto en ke bagin ka grobe onde nyen professor ke dore kende ke minister no ba ko baretif sa Wycliffe Ambetsa Obaranya kubantan baka batishiet mutahi kakwe en barago tabla kesho nyoro toksit kubun kavanan baka untinotan anmombi waiguro ono li kavana inotan kusoma president William Ruto kwa ya igita getule kuisto shiko batiki baka untinotan yoksit nubarabini kesire bilioni taginke shimoche kubaritifs cheiti toitaman agangwana en kasaritana kongete betu shikse situa subite kegera bache tenubo kenyeta belfo ishawing aktiptam akmote elfo ishawing akatiptam aklo
2: mimi nataka kuuliza wakulima wa Kirinyaga muli nituma ama haumuku nituma nilikuwa nataka your excellency ujue mimi naongea vile nimetumwa your excellency mimi nitataka kukuomba tu kitu kimoja bado bajeti haijafungwa kwa sababu bajeti inafungwa tarehe 30. Bajeti yako, your excellency, haijafungwa. Mimi ningependa kukuomba, your excellency. Useme neno moja tu. Aseme neno moja asiseme. Aseme neno moja asiseme. Mimi waliniambia ni kuombe. Useme neno moja tu. Ya deni na maneno yote itakuwa tu ulisema hivyo
1: kama huai kurokule kabati kechiba minuti jota na korobe eote kandu inedantan paime tenta mitaba inge gistoche milanotan lai chegatin ingone En kamasanyin kamaka vanan bakauntin bawansin gishu Jonathan B. Chelil mkule kogol kawati ke bakauntin nyine takao eke sire milone tagen ke kenu jmota agoi en ngone. Kamaka vanan B. kule ko tilinende tako achichir se tako neti se tako wati ke bakauntin nyina subi tako al kawati nyusye nyuan konge tege bandega agoi minuti jotoga. Kago testai kabite gorse te koitie kando ikete te bono ke bore te shibin de ke sulain en kasi tawanga ni ginetan kometa bono chotana ge tyo ko ba te en kore ke ge soin bi ke ge be sabono ko ke ginyor ko go tino shigen boru ko age che gi ba ke ni ta bel fo shigen aga tip tamagang manna na bagune ko on ko sana tan kome ba ta ko ni ngati ngatu ting na bomo go tyo ke bore ge ruben na ga magulang kandan mo e kando chotan kole bono chotan bone ko ba kalieta ko magoi ko ya ko notan ko sukang no nyen ke gible lu tin gori tin to kin ta ken ba ko ibne mi she tin ba male ke ba parora ka go testa ai kon do ke ba imone ko gon kur se te ko ti ser ka le ko chen wa lu ti ta ba ko mo ti ke bun ne ko ne ti ke ba chun ya secondary schools kon do chin me ba ta ko ne gon tin atu tin ba ki mi le did ma sa bara sa ko ma kon do cho tan ko le nyon wen ser ka le ko ti ak ta to no ji ge school shi cho tan in ka sa lai ta ba pa isho ni kwa ga Kago bora kaimi tau kemi nesan ba public service Geoffrey Rocco ago ba chori rino tete na ba kiba itini gen kasulai ta ba isho ni kiba visi shi kiba serkali en kweno ta ba emet. Kwa ngali en ko ta tuyo shi gina ba ke ICC na mitini ni utana irobi ya gaya en ko rita na ba public service day. Komaru kogule nyilin sumoga pa isho ni kesulai en kiba genge shi kiba chicho ge isulai na visai kiba serkali en petu tagatugula. Jotun kwa lagi lagu yu kibai mente chikita setai ki subi asubit kibunin koindo in site sabaki uranon waldon bor.
0: John kuga lagu yu gabimit in wagindo in Touch FM.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
4: 107.5
3: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM.

0: Berarti?
1: Iya gue.
0: Enggak lah nak gue biasa neng nganguri kok.
1: Nih jui mua.
0: Eh.
1: Pakai timbi gak kure so. Jose.
0: Kau timbi gak kure so ya.
1: Oh, tama saya kia kia mua kuan nega lage jemio limbagas.
0: Eh.
1: Kule mua macam Jose neng habi gak kure so.
0: Eh.
1: Kule Jose mua macam kau memurah neng biasa ini.
0: Oh, tungguni.
1: Yes.
0: Mite neng kure parna bahas korang kule limbag kepkewa.
1: Yes.
0: Ile. Ile tamu ke pambiasi nek siangi ya. Aku jigi gure ta je. Mi alaga jigi gure ne ni.
1: Eh,
0: type sene jamba biasi ne.
1: Mi siangi.
0: Eh,
1: mi shereke.
0: Eh, shereke.
1: Agi go so na. Ni go so ngen tugu.
0: Kon ye ti we.
1: Yes.
0: Ile inge ni le eh biasi ne ke. Ku balu manganga ne.
1: Kele ne je.
0: Ni nyuru muri ne ga kire so. Pati nange jero
1: in built
0: kabisa ne kogi go ni nyoro kire ni gabgure ilo le ga ne ilo go nyona ne ge gure in Barnabas kuma nyo bose ta ge nyale ju mwa ilo go nyage na go le ju mwa ali ki ambia sin ni ga bitinye manga ga ilo na na ta ga mune sigere mata ani mure ne gabgure so ina
1: mamma ji ngapsa bi jonga
0: maya nice kabisa ne
1: mamma ji ga ba ge we
0: eh
1: o ginye
0: yam de no bi asin ni mure ne Aga barbi je gureso garai kwe. Ile o tingelejin, ile ngeleje. Oye, oye ngeringe ningwe grani an.
1: Igunda.
0: Ole baso ko maisa no ko bije. Ole te jiviasin.
1: Te jiviasin.
0: Agi ton. Agi tionya te jiviasin.
1: Ile
0: ko mangsubu.
1: Ko mangsubu.
0: A cha agi.
1: Mo yo chogo.
0: Igere no limpana ndi we. Mi te in ko le gigle no. Gigle in. Ale gigle ne ne pkai metiege.
1: Ile ko.
0: Anan mi yane mi in. H Krubo.
1: Oh,
0: H Krubis. Yes, H Krubo. Ne lene je mam da biasi ne gemie.
1: Oh,
0: kapisa ne.
1: Yani mabote.
0: Wa nyangi ke mam da biasi ne gemie.
1: Oh,
0: kule makiam da biasi.
1: Tu te biasi ne go.
0: Ma biasi aku ando.
1: Oh,
0: ibu nda no biasi ne gemie ko kwa mesa.
1: Iwe ko mo. Wa ge ne.
0: Bot kwa ne da disingu ni. Mame in kabe.
1: Ah, jo.
0: Am da imie ta blengwe.
1: Ni gaptone eh jose
0: aja I'm gabe jaja lagini kiam da mujele kerois
1: oh
0: suko mane kiam da mietne
1: e ko ki
0: ni gabe ji gabe jogi ni kiam da in kinda bi asin juga na ang mujele
1: tu gapsarova
0: kapisan tu gapsarova kenyo ngomnya
1: kanyo ngomnyes
0: sui
1: yes
0: Kya wir biga bin kureso imano anangyo mwaju kwele.
1: O koi bira imbiga kureso.
0: Eh. Ina nge na mi jutyo na nyagine.
1: Aja mwajuti.
0: Eh.
1: Mana.
0: Are kuwelu. Are wuna takine biga kureso.
1: Aja agine.
0: Kinyoru ani. Kilia ninge nila mune samwa guni.
1: Eh.
0: Ene suko. Terdere nguanyi kureso. Kone ryo ati nguane. Ene.
1: Kilia sige ewis.
0: Eh. Kilia suko yukoposi. Ngwa ne nyalu nye gutinda porta nye.
1: Kwonye gna.
0: Ko kali amure ne ko upgrade yi.
1: Yes.
0: Asu ko yegije ga tena kapsa jitinda manganganne.
1: Manga ini. For example, ane mai bayishin na ko example.
0: Ehe.
1: E mero wa ko ko resolve nga lejo le ba ko kwenyu.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Ko le ne mai jujo biase ne ene en olimbo menu.
0: Kijujo biase ne gna.
1: E ko kyo wanna parliament.
0: Ehe.
1: Otro le o hagne.
0: Ehe.
1: Kimende protest.
0: Manyagere uwa mate bayishin biase ne ganyende.
1: Masai tenne.
0: Imanya kira kira, ya ni kibu rani gumurin negan yo. Lenyo lugu burita gumurin negan.
1: Acha acha, kengi ada.
0: Eh.
1: Makua gas ngalegu ga.
0: Eh.
1: Aba apa ten jangan bar let me put into consideration.
0: Inge ni lagi ni tu yo eh.
1: Yes.
0: Kuki agira
1: le. Eh. Acha acha. Acha acha.
0: Agira ko ibo sida kapa.
1: Tama uni gila.
0: So igaji uchum baby ko kureso
1: yo. Eh.
0: Biko amna guru ne.
1: Inge
0: gumurin negan ne.
1: Inge lenge meti acin ne biasa ningo limba tu gosia.
0: Eh.
1: Inge alda biasa. Sin
0: eh
1: lagi mat ki gne koi gne ngele gmye tapka
0: mat koi gmye tapka
1: koi gmye tapka
0: te kyai we
1: yes
0: ngo nay mure ne ko le we nyo lut kot ko gi mim pia sin kot ko ji we barwa bi ai asi al pande
1: yes
0: yal me ok te ko nda pai barwa ne de
1: oh
0: ke la mo ne ter ter ngwa ni sin je bana ku ne ba ga len jin
1: eh
0: ki nyo mure ne kan ner mure ne
1: yes
0: ba ter ter it ko nda ta mu we ndi barwa ko nda ne de
1: oh
0: eh
1: so ka bar boriga
0: Aku jip kian biasa ni kan murid ni kan aku lejian.
1: Aje we.
0: Kapisan ni.
1: Kosor lunch.
0: Kosor.
1: Kosor lunch tu.
0: Kapisan ni.
1: Yes.
0: So, ujung pegoi tu murid ni kan.
1: Kau itu.
0: Nakuru.
1: Kau itu.
0: Wachana na viazi.
1: Unoto.
0: Eh.
1: Nge. Olagini karon bia tinye be.
0: Eh tinye be.
1: Tinye be.
0: Kuma nigere wira sebigne.
1: Eh ogni. Ya ogni de wira.
0: Kere ka ogi we. Dijem ke lengwa nyi mato amin gabe.
1: Oh, Leon ate.
0: Don mere nigo ke leje anyi mato am biazi ne kan.
1: Kalia gabe che engwoni.
0: Eh?
1: Kalia gabe che engwoni.
0: Ngo ane.
1: Ya engwoni. Ya ragele mat pom gonyi kabe.
0: Sitanya mu. Thank you.